Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Før dagens andag skal vi høre sangen vi og hørte i mandagens program. Tenk hvilken nåde. Også i dag den sunget av Kongshaug Musikkgymnas.